Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Mnogi ljudje iščejo, kje in kako bi se srečali z Bogom. Imajo pa nekateri napačne ali enostranske predstave in pričakovanja o tem, kaj naj bi to srečanje vključevalo. V prvem berilu slišimo, da se Bog velikemu preroku Eliju razodene, a ne v nevihti, ognju ali potresu, teveč tiho in subtilno. Morda nam sedaj postane jasno, ko slišimo, da se je dobro osvoboditi utrjenih verskih navad, Bog je večji od podobe, ki smo si ustvarili o njem. Kakšen je, kje bi moral biti in kje ne? V prvem berilu in v evangeliju opazimo, da ljudje delajo korake k Bogu. Elija zapusti jamo, Peter stopi iz čolna. Morda nam ta korak sporoča, da moramo iti ven iz sebe, da bi srečali Boga in druge ljudi. Če ostanemo zaprti med svojimi štirimi stenami in svojimi verskimi idejami, se bomo vrteli le okoli sebe. Skrivanje za zidom, pa naj se zdi še tako pobožno, je znak pomankanja zaupanja. Povabljeni smo, da zapustimo svoja varna območja udobja, tudi ko nas mučijo dvomi, saj se lahko le tako vedno zanesemo na Boga. Gre za zaupanje in ne za brezglavo izzivanje. Ni lahko zapustiti območji navad ali verskih oblik, kjer se počutimo varne in zaščitene. Ni lahko stati nemočen pred Bogom in se mu popolnoma predati, razen če je naše zaupanje večje od strahov, ki nas omejujejo. Večje kot je naše zaupanje, več korakov bomo naredili proti Bogu. Življenje ni samo sonce in vrtnice, vključuje samoto in skupnost, zaupanje in dvom. Ne smemo pozabiti, da je Bog vedno blizu. Ne dovolimo, da bi na naš temeljni pogled vplivala ne pesimizem in tudi ne neke pobožne želje. Bog je vedno blizu, ne glede na to, ali ga čutimo ali ne, in ima za nas odprto srce. Današnjo nedeljsko misel nam je pripravila gospa Zofka Frank iz Pastoralne zveze Župni Dravograd, ki je poznana strastna planinka, drugače pa upokojena medicinska sestra, sedaj pa na mnogih področjih aktivna sodelovka in prostovoljka v Pastoralni zvezi Župni Dravograd. Odprimo torej svoje srce in ji prisluhnimo.
1: Nedeljska misel.
2: Ko sredi viharja zaslišimo tihi Božji glas. Dragi poslušalci, današnji evangelij po Mateju nam pripoveduje zgodbo o učencih, ki so se znašli sredi viharja. Bili so v čolnu. Jezus jih je poslal naprej, sam pa se je umaknil na goro, da bi molil. In potem se je morje razburkalo. Pihal je močan veter. Valovi so udarjali ob čoln, učenci so se borili z razburkanim morjem. In prav sredi tega viharja pride Jezus. Ne pride takrat, ko je vse mirno. Ne čaka, da se veter poleže. Pride sredi viharja. Ko ga učenci zagledajo, se prestrašijo. Ne prepoznajo ga. Mislijo, da vidijo prikazen. Toda Jezus jim reče: "Bodite pogumni. Jaz sem, ne bojte se." Kako močne so te besede. Jaz sem, ne bojte se. Morda jih Jezus danes govori tudi nam, kajti tudi naše življenje je včasih podobno čovnu na razburkanem morju. Veliko krat nas premetavajo skrbi. Skrb za zdravje, skrb za naše bližnje, skrb za otroke in vnuke, strah pred prihodnostjo. Včasih nas boli osamljenost. Včasih nosimo žalost, o kateri ne moremo govoriti z nikomer. In živimo v času, ko je okoli nas veliko nemira in negotovosti. Ko poslušamo novice in gledamo dogajanje po svetu, se lahko vprašamo, kam gre ta svet? Kaj nas čaka jutri? Morda pa je največji vihar našega časa prav v tem, da je okoli nas toliko hrupa. Vsak dan poslušamo množico glasov. Govori nam televizija, govori radio, govori telefon, družbena omrežja, reklame, mnenja. Vsi želijo našo pozornost. Toda sredi vsega tega hrupa človek včasih ne sliši več tistega najpomembnejšega glasu. Božjega glasu. Kako pomembno sporočilo za naš čas. Mi pogosto pričakujemo, da bo Bog prišel na veliko. Da bo naredil nekaj izjemnega, da bo odstranil naše težave, da bo odgovoril na vsa naša vprašanja. Toda Bog se pogosto ne razodeva v velikem hrupu. Pride tiho. Včasih v besedi človeka, ki nas razume, v roki, ki se nam ponudi, ko nam je težko. V dobroti, ki je nismo pričakovali, v trenutku tišine, v miru, ki ga ne znamo razložiti, in časih samo v tihem glasu našega srca, ki nam pravi: nisi sam, jaz sem s teboj. Peter v današnjem evangeliju stopi iz čolna, dokler gleda Jezusa, hodi po vodi. Ko pa pogleda veter in valove, ga postane strah in začne toniti. Kako zelo je Peter podoben nam, oziroma kako zelo smo mi podobni Petru. Tudi mi včasih zaupamo, verujemo, upamo. Potem pa pogledamo okoli sebe. Vidimo težave, vidimo negotovost, vidimo vse tisto, česar ne moremo nadzorovati. In začnemo toniti. Toda Peter naredi nekaj zelo pomembnega. Ne poskuša se rešiti sam. Zakliče: Gospod, reši me! In Jezus takoj iztegne roko. Morda je to ena najlepših podob naše vere. Ko mi izgubimo moč, je Jezus ne izgubi. Ko mi izgubimo pogum, Jezus ostaja zvest. Ko mi ne vidimo več poti, On jo vidi. Ko mi tonemo, njegova roka ostaje iztegnjena in nam pomaga. Zato danes morda ni najpomembnejše vprašanje, kako velik je moj vihar. Morda je pomembnejše vprašanje, kam gledam, ko pride vihar. Če gledam samo valove, me bo strah. Če gledam samo v težave, bom izgubil upanje. Če poslušam samo hrup sveta, bom težko slišal Boga. Toda če dvignem pogled k Kristusu, lahko tudi sredi viharja zaslišim: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Naj nam Gospod podari milost, da ga bomo znali prepoznati sredi svojih viharjev. In naj nam podari dovolj tišine, da bomo zaslišali njegov tihi šepet.

Danes bosta sveti maši ob 8 in ob 10 v župniji svetega Ožbalta ob Dravi, kjer obhajajo lepo nedeljo. Zato na Breznu in na Kapli danes ne bo svete maše. Danes bodo v pastoralni zvezi župniji Slovengrade svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8 bosta sveti maši v Pamečah in v Slovengradcu ter ob 10 na Razborju in na Selah. V Starem trgu pa bo danes lepa nedelja z glavno sveto mašo ob 10 uri, ki jo bo vodil srebrnomašni gospod Tadej Legnar. Lepa nedelja bo danes tudi v župniji Vuhred, kjer bodo obhajali Lovrenško lepo nedeljo s procesijo in sveto mašo ob 9 uri, po maši pa sledi še pogostitev pred cerkvijo. Soboto je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, zato bodo po naših župnijah, posebej pa še v romarskih cerkvah, ki so posvečene Devici Mariji, tudi slovesne svete maše. Odkar je Slovenija samostojna država, na praznik vnebovzete obnavljamo svojo izročitev Materi Božji s posebno molitvijo ali preprosto z molitvijo o Gospa moja. Tako bomo izročitev Mariji tudi letos obnovili v romarskih cerkvah, po župnijah in drugih svetih krajih. Marijo bomo prosili za pomoč, da bomo v zasebnem in javnem življenju spoštovali moralna načela ter načela pravičnosti, resnice, poštenosti, medsebojnega spoštovanja in osebnega dostojanstva. Izročitev Mariji ima svojo vrednost in pomen le, če si v vsakdanjem življenju prizadevamo, da bi živeli in uresničevali tisto, kar smo z besedami obljubili in izpovedali. Marija je bila naša sopotnica, spremljevalka, naša priprošnica in tolažnica v zgodovini. Mariji se želimo zahvaliti za njeno brezmejno skrb in materinsko varstvo. Naša hvaležnost je istočasno tudi naša velika prošnja in želja, da bi še naprej hodili pod njenim varstvom, po poti žive vere, svetlega upanja in požrtovalne ljubezni. Že na predvečer bo na Brezno farno žegnanje svetomašo ob 19. uri in na to procesijo z lučkami. Pri Devici Mariji na Kamnu pa bosta v soboto sveti maši ob 8:30 in 10, ter danes teden ob 10. uri, ko bodo obhajali lepo kamensko nedeljo. Župnija Šmartno obvešča, da bo letos zaradi gradnje hitre ceste pod Homcem do romarske cerkve spremenjen način dostopa. Seveda se bodo po pomožni cesti še vedno lahko pripeljali tisti, ki ne morejo priti peš. Vse ostale pa lepo vabijo, da dostopate po označeni peš poti mimo gradbišča skozi gozdič do cerkve. Pot je dolga okoli 700 metrov, romarski shodi pa bodo v petek 14. avgusta zvečer ob 20. uri, ko bo procesija z lučkami. Slovesnost bo vodil gospod Mihael Herr.

Cerkman. Na sam praznik 15.8. pa bo prva maša ob 7, druga ob 8:30 in jo bo vodil gospod Janez Lesnika. Ob 10 pa bo slovesno sveto mašo daroval gospod Mirko Horvat, naš letošnji zlatomašnik. Večerna sveta maša na praznik bo še ob 17. uri in jo bo vodil gospod Peter Leskovar. V nedeljo 16. avgusta pa bosta na Homcu sveti maši ob 8. in 11. uri. V pastoralni zvezi Slovengradec bodo v soboto 15. avgusta svete maše ob 8. uri v Trobljah in v Slovengradcu ter ob 10. uri v Starem trgu. Danes teden pa bo v pastoralni zvezi Slovengradec še več svetih maš in sicer ob 8. uri bodo svete maše v Slovengradcu, v Podgorju in na Selah ter ob 10. uri v Razborju, v Starem trgu in na Selah, kjer obhajajo rokovo nedeljo. Slovesno sveto mašo bo vodil zlatomašni gospod Mirko Horvat. Res je malce daleč, a vendar smo za prihodnjo nedeljo 16. avgusta prejeli povabilo cistercijanske opatije Stična, ki ob praznovanju 890-letnice samostana v Stični vabi na obeležitev prav posebnega jubileja. 890 let od prihoda kovinskega pluga, ki je prav v Stični prvič zarezal v slovensko zemljo. Ob 10. uri bo slovesno sveto mašo daroval apostolski nunci, gospod Luigi Bianco. Posebej še vabljeni kmetje, da pridete s svojimi traktorji in plugi. Župnija Remšnik vabi danes teden k svetemu Urbanu, kjer bo lepa rokova nedelja s sveto mašo in procesijo ob 11. uri. Lepa nedelja bo prihodno nedeljo tudi v župniji Ribnica na Pohorju in sicer pri svetem Maksimiljanu Kolbeju z mašo ob 10. uri.

Oblikovanje našega življenja v odnosu z Bogom niso le koraki, ki jih ljudje naredimo. V današnjem sporočilu slišimo, da nas Bog sreča na naši življenjski poti. Ko bomo stali pred Bogom in ga srečali, bomo videli svojo veličino in tudi svoje omejitve. Elija si iz spoštovanja do Božje veličine zavije obraz v svoj plašč, Peter reče: Gospod, reši me. Jezusove besede veljajo tudi nam: verjemite, jaz sem. Kako se bomo odzvali? Ne pustimo se voditi pomankanju vere in dvomu. Srečanje z Bogom nas lahko preobrazi, razkrije nam, kdo je Bog in kdo smo mi. Odkrivanje te dvojne resnice nas lahko osvobodi in spodbudi, da srečamo Boga v vsakdanjem življenju, v solzah otrok, v ljubezni našega partnerja, v glasu nekoga, ki ga obremenjuje skrb, v očeh tistih, ki čakajo na prijazno besedo od nas. Danes smo bili v verski oddaji na Koroškem radiju z vami. Nedeljsko misel nam je danes pripravila gospa Zofka Frank, oddajo je uredil Sašo Popijal, za vas pa sem svoj glas oddaji dodala Eva Borovnik.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in

Lepo vas pozdravljam v oddaji A Cappella. Završki fantje so sestavili vokalni kvintet in posneli zgoščenko z naslovom Pesem objame naj vse ljudi. Vodi Darko Škerget. Najprej so nam zapeli koroško ljudsko, kje so tiste stezice, zdaj sledita še dve skladbi, narodna, ki jo je priredil Radovan Gobec, Nikdar ne bom pozabil, solo poje Janez Perko, potem bomo slišali še dve beli brezi v harmonizaciji Jožeta Leskovarja, vokalni kvintet Završki fantje.

Ja, v današnji oddaji za glas smo poslušali Završke fante, vokalni kvintet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in veliko glasbenih užitkov vam želim še naprej.

0: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Mnogi ljudje iščejo, kje in kako bi se srečali z Bogom. Imajo pa nekateri napačne ali enostranske predstave in pričakovanja o tem, kaj naj bi to srečanje vključevalo. V prvem berilu slišimo, da se Bog velikemu preroku Eliju razodene, a ne v nevihti, ognju ali potresu, temveč tiho in subtilno. Morda nam sedaj postane jasno, ko slišimo, da se je dobro osvoboditi utrjenih verskih navad, Bog je večji od podobe, ki smo si ustvarili o njem. Kakšen je, kje bi moral biti in kje ne? V prvem berilu in v evangeliju opazimo, da ljudje delajo korake k Bogu. Elija zapusti jamo, Peter stopi iz čolna. Morda nam ta korak sporoča, da moramo iti ven iz sebe, da bi srečali Boga in druge ljudi. Če ostanemo zaprti med svojimi štirimi stenami in svojimi verskimi idejami, se bomo vrteli le okoli sebe. Skrivanje za zidom, pa naj se zdi še tako pobožno, je znak pomankanja zaupanja. Povabljeni smo, da zapustimo svoja varna območja udobja, tudi ko nas mučijo dvomi, saj se lahko le tako vedno zanesemo na Boga. Gre za zaupanje in ne za brezglavo izzivanje. Ni lahko zapustiti območij, navad ali verskih oblik, kjer se počutimo varne in zaščitene. Ni lahko stati nemočen pred Bogom in se mu popolnoma predati, razen če je naše zaupanje večje od strahov, ki nas omejujejo. Večje kot je naše zaupanje, več korakov bomo naredili proti Bogu. Življenje ni samo sonce in vrtnice, vključuje samoto in skupnost, zaupanje in dvom. Ne smemo pozabiti, da je Bog vedno blizu. Ne dovolimo, da bi na naš temeljni pogled vplivala ne pesimizem in tudi ne neke pobožne želje. Bog je vedno blizu, ne glede na to, ali ga čutimo ali ne, in ima za nas odprto srce. Današnjo nedeljsko misel nam je pripravila gospa Zofka Frank iz Pastoralne zveze župnij Dravograd, ki je poznana strastna planinka, drugače pa upokojena medicinska sestra, sedaj pa na mnogih področjih aktivna sodelovka in prostovoljka v Pastoralni zvezi župnij Dravograd. Odprimo torej svoje srce in ji prisluhnimo.
0: Nedeljska misel.
2: Ko sredi viharja zaslišimo tihi Božji glas. Dragi poslušalci, današnji evangelij po Mateju nam pripoveduje zgodbo o učencih, ki so se znašli sredi viharja. Bili so v čolnu. Jezus jih je poslal naprej, sam pa se je umaknil na goro, da bi molil. In potem se je morje razburkalo. Pihal je močan veter. Valovi so udarjali ob čoln, učenci so se borili z razburkanim morjem. In prav sredi tega viharja pride Jezus. Ne pride takrat, ko je vse mirno. Ne čaka, da se veter poleže. Pride sredi viharja. Ko ga učenci zagledajo, se prestrašijo. Ne prepoznajo ga. Mislijo, da vidijo prikazen. Toda Jezus jim reče: "Bodite pogumni. Jaz sem, ne bojte se." Kako močne so te besede. Jaz sem, ne bojte se. Morda jih Jezus danes govori tudi nam, kajti tudi naše življenje je včasih podobno čovnu na razburkanem morju. Veliko krat nas premetavajo skrbi. Skrb za zdravje, skrb za naše bližnje, skrb za otroke in vnuke, strah pred prihodnostjo. Včasih nas boli osamljenost. Včasih nosimo žalost, o kateri ne moremo govoriti z nikomer. In živimo v času, ko je okoli nas veliko nemira in negotovosti. Ko poslušamo novice in gledamo dogajanje po svetu, se lahko vprašamo, kam gre ta svet? Kaj nas čaka jutri? Morda pa je največji vihar našega časa prav v tem, da je okoli nas toliko hrupa. Vsak dan poslušamo množico glasov. Govori nam televizija, govori radio, govori telefon, družbena omrežja, reklame, mnenja. Vsi želijo našo pozornost. Toda sredi vsega tega hrupa človek včasih ne sliši več tistega najpomembnejšega glasu. Božjega glasu. Kako pomembno sporočilo za naš čas. Mi pogosto pričakujemo, da bo Bog prišel na veliko. da bo naredil nekaj izjemnega, da bo odstranil naše težave, da bo odgovoril na vsa naša vprašanja. Toda Bog se pogosto ne razodeva v velikem hrupu. Pride tiho. Včasih v besedi človeka, ki nas razume, v roki, ki se nam ponudi, ko nam je težko, v dobroti, ki je nismo pričakovali, v trenutku tišine, v miru, ki ga ne znamo razložiti, in včasih samo v tihem glasu našega srca, ki nam pravi: nisi sam, jaz sem s teboj. Peter v današnjem evangeliju stopi iz čovna, dokler gleda Jezusa, hodi po vodi. Ko pa pogleda veter in valove, ga postane strah in začne toniti. Kako zelo je Peter podoben nam, oziroma kako zelo smo mi podobni Petru. Tudi mi včasih zaupamo, verujemo, upamo. Potem pa pogledamo okoli sebe. Vidimo težave, vidimo negotovost, vidimo vse tisto, česar ne moremo nadzorovati. In začnemo toniti. Toda Peter naredi nekaj zelo pomembnega. Ne poskuša se rešiti sam. Zakliče: Gospod, reši me! In Jezus takoj iztegne roko. Morda je to ena najlepših podob naše vere. Ko mi izgubimo moč, je Jezus ne izgubi. Ko mi izgubimo pogum, Jezus ostaja zvest. Ko mi ne vidimo več poti, On jo vidi. Ko mi tonemo, njegova roka ostaja iztegnjena in nam pomaga. Zato danes morda ni najpomembnejše vprašanje, kako velik je moj vihar. Morda je pomembnejše vprašanje, kam gledam, ko pride vihar. Če gledam samo valove, me bo strah. Če gledam samo v težave, bom izgubil upanje. Če poslušam samo hrup sveta, bom težko slišal Boga. Toda če dvignem pogled k Kristusu, lahko tudi sredi viharja zaslišim: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Naj nam Gospod podari milost, da ga bomo znali prepoznati sredi svojih viharjev. In naj nam podari dovolj tišine, da bomo zaslišali njegov tihi šepet.

Danes bosta sveti maši ob 8 in ob 10 v župniji svetega Ožbalta ob Dravi, kjer obhajajo lepo nedeljo. Zato na Breznu in na Kapli danes ne bo svete maše. Danes bodo v pastoralni zvezi župniji Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8 bosta sveti maši v Pamečah in v Slovengradcu ter ob 10 na Razborju in na Selah. V Starem trgu pa bo danes lepa nedelja z glavno sveto mašo ob 10 uri, ki jo bo vodil srebrnomašni gospod Tadej Legnar. Lepa nedelja bo danes tudi v župniji Vuhred, kjer bodo obhajali Lovrenško lepo nedeljo s procesijo in sveto mašo ob 9 uri, po maši pa sledi še pogostitev pred cerkvijo. Soboto je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, zato bodo po naših župnijah, posebej pa še v romarskih cerkvah, ki so posvečene Devici Mariji, tudi slovesne svete maše. Odkar je Slovenija samostojna država, na praznik vnebovzete obnavljamo svojo izročitev Materi Božji s posebno molitvijo ali preprosto z molitvijo o Gospa moja. Tako bomo izročitev Mariji tudi letos obnovili v romarskih cerkvah, po župnijah in drugih svetih krajih. Marijo bomo prosili za pomoč, da bomo v zasebnem in javnem življenju spoštovali moralna načela ter načela pravičnosti, resnice, poštenosti, medsebojnega spoštovanja in osebnega dostojanstva. Izročitev Mariji ima svojo vrednost in pomen le, če si v vsakdanjem življenju prizadevamo, da bi živeli in uresničevali tisto, kar smo z besedami obljubili in izpovedali. Marija je bila naša sopotnica, spremljevalka, naša priprošnica in tolažnica v zgodovini. Mariji se želimo zahvaliti za njeno brezmejno skrb in materinsko varstvo. Naša hvaležnost je istočasno tudi naša velika prošnja in želja, da bi še naprej hodili pod njenim varstvom, po poti žive vere, svetlega upanja in požrtovalne ljubezni. Že na predvečer bo na Breznu farno žegnanje svetomašo ob 19. uri in na to procesijo z lučkami. Pri Devici Mariji na Kamnu pa bosta v soboto sveti maši ob 8:30 in 10, ter danes teden ob 10. uri, ko bodo obhajali lepo kamensko nedeljo. Župnija Šmartno obvešča, da bo letos zaradi gradnje hitre ceste pod Homcem do romarske cerkve spremenjen način dostopa. Seveda se bodo po pomožni cesti še vedno lahko pripeljali tisti, ki ne morejo priti peš. Vse ostale pa lepo vabijo, da dostopate po označeni peš poti mimo gradbišča skozi gozdič do cerkve. Pot je dolga okoli 700 metrov, romarski shodi pa bodo v petek 14. avgusta zvečer ob 20. uri, ko bo procesija z lučkami. Slovesnost bo vodil gospod Mihael Herman, na sam praznik 15.8. pa bo prva maša ob 7, druga ob 8:30 in jo bo vodil gospod Janez Lesnika, ob 10 pa bo slovesno sveto mašo daroval gospod Mirko Horvat, naš letošnji zlatomašnik. Večerna sveta maša na praznik bo še ob 17. uri in jo bo vodil gospod Peter Leskovar. V nedeljo 16. avgusta pa bosta na Homcu sveti maši ob 8. in 11. uri. V pastoralni zvezi Slovengradec bodo v soboto 15. avgusta svete maše ob 8. uri v Trobljah in v Slovengradcu ter ob 10. uri v Starem trgu. Danes teden pa bo v pastoralni zvezi Slovengradec še več svetih maš in sicer ob 8. uri bodo svete maše v Slovengradcu, v Podgorju in na Selah ter ob 10. uri v Razborju, v Starem trgu in na Selah, kjer obhajajo rokovo nedeljo. Slovesno sveto mašo bo vodil zlatomašni gospod Mirko Horvat. Res je malce daleč, a vendar smo za prihodnjo nedeljo 16. avgusta prejeli povabilo cistercijanske opatije Stična, ki ob praznovanju 890-letnice samostana v Stični vabi na obeležitev prav posebnega jubileja. 890 let od prihoda kovinskega pluga, ki je prav v Stični prvi zarezal v slovensko zemljo. Ob 10. uri bo slovesno sveto mašo daroval apostolski nunci, gospod Luigi Bianco. Posebej še vabljeni kmetje, da pridete s svojimi traktorji in plugi. Župnija Remšnik vabi danes teden k svetemu Urbanu, kjer bo lepa rokova nedelja s sveto mašo in procesijo ob 11. uri. Lepa nedelja bo prihodno nedeljo tudi v župniji Ribnica na Pohorju in sicer pri svetem Maksimilijanu Kolbeju z mašo ob 10. uri.

0: Oblikovanje našega življenja v odnosu z Bogom niso le koraki, ki jih ljudje naredimo. V današnjem sporočilu slišimo, da nas Bog sreča na naši življenjski poti. Ko bomo stali pred Bogom in ga srečali, bomo videli svojo veličino in tudi svoje omejitve. Elija si iz spoštovanja do Božje veličine zavije obraz v svoj plašč, Peter reče: Gospod, reši me. Jezusove besede veljajo tudi nam: verjemite, jaz sem. Kako se bomo odzvali? Ne pustimo se voditi pomankanju vere in dvomu. Srečanje z Bogom nas lahko preobrazi, razkrije nam, kdo je Bog in kdo smo mi. Odkrivanje te dvojne resnice nas lahko osvobodi in spodbudi, da srečamo Boga v vsakdanjem življenju, v solzah otrok, v ljubezni našega partnerja, v glasu nekoga, ki ga obremenjuje skrb, v očeh tistih, ki čakajo na prijazno besedo od nas. Danes smo bili v verski oddaji na Koroškem radiju z vami. Nedeljsko misel nam je danes pripravila gospa Zofka Frank, oddajo je uredil Sašo Popijal, za vas pa sem svoj glas oddaji dodala Eva Borovnik.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@montermonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo! Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vuzeniški dnevi 2026. Od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar. Tudi za vas.
2: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna, temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek, velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni zato pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali prečasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Rafaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.

0: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizettijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
0: Sedmi festival Makaron, Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Elton John in Sad Song na valovih Koroškega radija nadaljujemo pa z ne tako žalostno glasbo. Alfa Manu, čau, prihajate na valove Koroškega radija, dober dan, mogoče celo za nekoga dobro jutro voščim z valov Koroškega radija, ura je 10.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarije ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Jasno vreme imamo danes in jasno vreme bo, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. V Mežici imamo 21 stopinj, v Slovengradcu 22, na Ravnah 23, v Radljah pa 24.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas na 0417277727, pa srečno in varno na poti.
7: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Dober dan, dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 10. Nedelja je danes, danes res ni treba nikamor hiteti. Če ste slučajno na poti doma, nekje ob vodi ali pa samo lovite še zadnje proste ure vikenda, naj vam zraven igra še dobra glasba. Na Koroškem radiju je bo tudi danes veliko, vmes dodam še kakšno zanimivost. Do nedelja res ne mine, čist neopažena, zdaj pa najprej 6 hitov brez prekinitev. Alfa Manu, čau, sta prva.

Eva Boto in Gregor Ravnik, pa njun najfrišnejši duet, res romantičen, s tabo mi je lažje vse in tudi nam na Koroškem radiju je veliko lažje z vami, dragi poslušalci, zato gremo kar z glasbo naprej. Heart prihajajo in All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: The winner takes it all. Bolo mirje, no, nadaljujemo. ABBA prihaja in the winner takes it all. Še prej pa skočimo v črno. Jubilejni koroški turistični teden bo danes postregel s tradicionalnim kmečkim dnevom in predstavitvijo zbornika, ki skozi besedo in fotografije predstavlja 70 leti ene najstarejših prireditev v Sloveniji. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: V petek se je v Črni na Koroškem začel jubilejni 70. koroški turistični teden, ki velja za eno najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili številni kulturni, športni, etnološki in družabni dogodki, pri njihovi pripravi pa sodelujejo društva in organizacije iz kraja. Jubilejno dogajanje so odprli s tradicionalno klekljarsko razstavo in z enim največjih športnih dogodkov na Koroškem, Ultra Trailom K24, ki je letos privabil rekordnih 900 tekačev iz 21 držav. Danes v Črni poteka kmečki dan, na katerem obiskovalci spoznavajo stara kmečka opravila, spremljajo štehvanje in hitrostno tekmovanje z motorno žago. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi jubilejni zbornik o 7. desetletjih koroškega turističnega tedna. Zbornik na 60 straneh in s približno 150 fotografijami predstavlja razvoj prireditve, bo predstavil njegov avtor Jane Švab.
11: Osnovni moto tega zbornika je, če hočeš se fajn met, pridi v Črno. In res, takrat pred 55 leti so tisti ustanovitelji turističnega društva nekako začeli s tem, da se bi na Koroškem imeli fajn in to sicer, in sicer v Črni. Torej, takratni namen je bil, da bi bile vse prireditve v Črni v času Koroškega turističnega tedna.
10: Ena najbolj obiskanih prireditev Koroškega turističnega tedna ostaja tradicionalni kramarski sejem. O pomenu jubileja in programu letošnjega dogajanja predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog.
12: Ja, to je ta neko srednji dogodek, ki se dogaja na praznik 15. augusta in takrat je v samem centru največ tega dogajanja z stojnicami, z vso gostinsko ponudbo in pa letos smo dodali mogoče eno cirkuško presenečenje, ki se bo po ulicah pojavljalo in bojo te artisti prikazali mogoče malo bolj smešno plat celega, popestrili celo dogajanje.
10: Ves teden bo tako v Črni še živahno. Organizatori so ob 70. obletnici pripravili kar 70 prireditev, s katerimi želijo obuditi spomine na pretekla desetletja ter obiskovalcem ponuditi nova doživetja. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
3: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
2: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate. Dan, dan.
0: Jasno vreme imamo na tole nedeljo, res je lepa nedelja. Dnevne temperature danes pa bodo segle od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa pretežno jasno, pa tudi vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. V Slovenjgradcu in na Ravnah imamo 24 stopinj, v Radljah pa 25.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cesta je brez večjih posebnosti, ukolikor pa na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa letos sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. ABBA prihaja v našo družbo in the winner takes it all. Nedelja je 3 minute čez pol 11, upam, da juha že lepo brbota. Dejte mal preveri, da vam slučajno ne vre preveč, da ne bo črna, se veste. Uživajte.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Melanie Fiona in Monday Morning, nedeljska grozljivka v dveh besedah za vse, ki nismo na dopustu. Ponedeljek zjutraj še prehitro se spet prikrade. Dobar dan, voščim. Koroški radio je z vami. Gremo naprej k športnim dosežkom slovenskih atletov. Pri 16 letih večina še dejansko razmišlja, kaj bo za naslednji test v šoli, kaj bo rekel sošolcu, kjer ga sem zaljubljena. Živa Remic pa je med tem postala svetovna prvakinja. Mlada slovenska atletinja je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu zmagala v teku na 800 metrov in v cilj pritekla s časom 2 minuti 3 sekunde in 3 stotinke. To pa ni njen prvi veliki uspeh. Maja je postala evropska prvakinja do 18 let, lani je bila pri komaj 15 že evropska podprvakinja do 20 let na 800 metrov, na olimpijskem festivalu evropske mladine pa je osvojila še zlato na 400 metrov. Po zmagi je povedala, da je čutila predvsem olajšanje in hvaležnost, potem pa dodala še najbolj razumljiv načrt po vsem tem, da zdaj so pa res na vrsti počitnice. In po svetovnem naslovu pri 16 si jih je verjetno zaslužila mal bolj kot recimo jaz po treh neodgovorjenih elektronskih sporočilih.
1: Rosi Teš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
0: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Občina Ravne na Koroškem pa v sodelovanju z ZKŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro, vi pa vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. What?

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Gasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlani in Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianija Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA ustraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnjih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, Norveška pa ga je pozvala k odstopu.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Jasno vreme imamo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. V Mežici imamo 23, v Slovengradcu in na Ravnah 25, v Radljah pa trenutno 26. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa nas čaka pretežno jasno vreme, vročina pa bo v notranjosti tudi nekoliko popustila.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih le delite z nami na 041-727-727, pa srečno!
2: Poletje. Zeva Barovnik.
4: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Koroškega radija in moje malenkosti, 3 minute so čez 11. Pred nami je torej še ena ura do poldneva, zato bomo rečmo nedeljsko do poldne peljali naprej, predvsem z dobro mero dobre glasbe. Če se pri vas že kaj kuha, odlično, verjetno voham čez valove, če pa še ne, imate pa tudi še nekaj časa za razmislek, mi lepo do 12. in dalje poskrbimo, da bo vsaj glasbena podlaga za to ta prava in rejena. Matthew Wilder prihaja prvi in nothing's gonna break my stride. Tudi vam naj nihče ne uniči vaše energije na tole nedeljo. Pa čeprav je jutr šiht, se ni važno.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju z ZKŠTM Ravne še danes 9. avgusta omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro, vi pa lepo vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gostne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti kar 9 od 10 požarov povzroči človek, večinoma zaradi malomarnosti. Denimo cigaretnih ogorkov, kurje na žaru, gradbenih del ali električnih naprav. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi. Čiščenje naj bi sicer stalo do 100 milijonov dolarjev. Rekordno nizka gladina Donave pa je v središču Budimpešte razkrila nenavadno najdbo iz druge svetovne vojne. Iz blata nasproti mađarskega parlamenta so potegnili skoraj nedotaknjen nemški vojaški motor, ki je na dnu reke ležal približno 80 let. Model so za Wehrmacht začeli izdelovati leta 1944, do konca vojne pa jih je bilo izdelanih okoli 12 tisoč. Zgodovinarje je presenetilo predvsem to, kako dobro se je motor ohranil v donavskem blatu.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Okrog 28 stopinj imamo trenutno po Koroški in pa precej jasno vreme. Podobno bo tudi jutri. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature zjutraj pa bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletje. Zeva Barovnik.
3: Dober dan, voščim z Koroškega radija. 4 minute so čez 12, popoldne je tu in če je ravno kar na mizi pristala goveja juha, voščim dober tek. Nedelja brez nje pač skor ne šteje kot nedelja. Mi pa bomo zraven poskrbeli še za dobro glasbo, da bo šlo kosilo malce lažje v slast.

Leteči potepuhi so ukradli bicikl tudi na valovih Koroškega radija. 15 je čez 12, na koledarju pa 9. avgust. In na današnji dan leta 1963 se je rodila Whitney Houston, ki bi danes praznovala 63. rojstni dan. Glas, ki ga prepoznamo po nekaj sekundah, in pa karijera polna uspešnic, kot so recimo tale. Greatest Love of All, ali pa tale. Kaka pluča, aha. Prav ta je pa postala ena najbolje prodajnih skladb vseh časov. I Will Always Love You še danes velja za eno največjih in najtežjih vokalnih izvedb v pop glasbi. Dejmo si zdaj privoščiti Whitney Houston na Koroškem radiju in pa Higher Love.

0: Muff in naj si je v očeh na valovih Koroškega radija. Zdaj pa gremo iskat dež. Phil Collins, I wish it would rain down. Mislim, da si v teh tem trenutku, pa v teh vročih časih, pa tega želimo prav vsi. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa je letos naštelo rekordno število belih štorkelj. Bomo zabeležili tudi rekordno število otrok, pa izveste v nadaljevanju.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
3: V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
12: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorkle.
3: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
12: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezdilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
3: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
12: Tej načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
3: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
12: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
3: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
12: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
7: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
8: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Precej jasno vreme imamo in pa prijetne temperature. V Mežici, Slovengradcu in v Radljah imamo 27 stopinj, na Ravnah pa stopinjo več, 28 jih merimo. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa pretežno jasno, vročina pa bo v notranjosti nekoliko popustila.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Bruno Mars na valovih koroškega radija, Just the way you are. 13 minut še pa bo ura 13, evo, ena. V Črni na Koroškem je ta konec tedna v znamenju jubilejnega že 70. koroškega turističnega tedna, ki bo vse do 16. avgusta ponudil kar 70 dogodkov. Pestro je bilo že v minulih dneh, v spredju so bili K24 Ultra Trail z okoli 900 tekači iz 21 držav, pa balvansko tekmovanje Mountain Grif in Košta Trail. Danes sledi še kmečki dan, ob jubileju pa bodo pripravili tudi kar 70 metrov štrudla. V prihodnjih dneh se na to nadaljujejo koncerti, jazzbina, kramarski sejem ter nastopa Zlatka in Ines Erbus. Skratka, Črna bo še ves teden precej živahna, pa rečmo pri 70-ih nekateri res mogoče malo umirijo tempo, izprežejo, bi lahko rekli, koroški turistični teden, pa očitno nima tega namena.
1: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizettijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Mali oglasi.
0: V Novigradu v Istri, 150 metrov od morja v avgustu in septembru oddamo sobo za dve osebi in apartma za do 8 oseb. Apartma in soba imata klimo, TV, balkon, teraso, vrt s kaminom in parkirišče, nudimo pa 10% popust na lanske cene, za rezervacijo pokličite na 041-638-095. V Novigradu v Istri, 150 metrov od morja v avgustu in septembru oddamo sobo za dve osebi in apartma za 8 oseb, za rezervacijo pa pokličite na 041-638-095.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: sa. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarča napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9 let. Otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland. Oblasti opozarjajo, da se razmere spreminjajo iz minute v minuto. V Britanski Kolumbiji trenutno gori več kot 100 gozdnih požarov, skoraj polovica jih še vedno ni pod nadzorom. Nemška sodišča pa imajo težave zaradi velikega števila tožb, ki jih potniki vlagajo proti letalskim družbam. Letos naj bi zabeležili več kot 120 tisoč tožb proti letalskim družbam, če se bo napoved uresničila, bo to rekord. Potniki se najpogosteje pritožujejo zaradi zamud, odpovedanih letov, zavrnjenega vkrcanja in slabega odziva letalskih prevoznikov pri izplačilu odškodnin. Strokovnjaki menijo, da število tožb narašča zaradi rekordnega števila potnikov, pogostejših zamud in odpovedi letov ter kadrovskih težav v letalskem prometu.
4: Jasno vreme imamo in okoli 28 stopinj po Koroški. Tudi jutri bo podobno, precej jasno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36, v torek bo zopet sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo tudi nekoliko popustila. Gremo še na ceste, zaenkrat vse mirno in brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa saj veste, nič 41-727-727, pa srečno.
5: Poletje. Zeva Barovnik.
4: Je lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 13. Nedeljsko popoldne je lepo v teku, mi nadaljujemo pa na sprehodu brez hitenja. Pred nami je še veliko dobre glasbe, vmes še tudi kakšna zanimivost, da vam malo popestrim zaključek tedna ali pa uvod v naslednji delovni teden. Začenjamo z glasbo. Najprej prihaja Michael Jackson z Billie Jean, pa Jean Serčič z Ari in Extreme More Than Words. Uživajte!

Adele, Rola v globinah, Rolling in the Deep na valovih Koroškega radija, 19 je čez 13. Naslov te pesmi sicer res nima popolnoma nobene zveze z valjanjem po globinah. Adele ga je izpeljala iz izraza Roll Deep, kar pomeni, da imaš ob sebi ljudi, ki ti vedno krijejo hrbet. Precej ironično za pesem o človeku, ki tega očitno ni znal ceniti. Ampak se poznamo, včasih šele po koncu ugotoviš, kdo je bil zares na tvoji strani, pa kaj si zares smel. Nadaljujemo s kvatroperci, romantični Heli prihaja.

0: Milan Kamnik, Fršula, na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa z Rixton. Me and my broken heart prihaja v nadaljevanje, še prej pa skočimo v Velenje. Velenjska plaža je vse bolj priljubljena tudi med tujci. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj srednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali na ključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot?
11: K nam v kem prihajajo dejansko ljudje iz celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mađari, Poljaki pa Čehi, to procentualno jih je največ. Drugače so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
10: Posebej priljubljeno je supanje.
12: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle in bomo zdaj pelali malo na izgled tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popit, pa v sencu.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Jasno in prijetno toplo vreme imamo v Mežici 29 stopinj, v Slovengradcu in v Radljah 28, na Ravnah pa smo že pri trojki 30. Merimo. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj pa bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo tudi nekoliko popustila.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo! Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta za vsakogar, tudi za vas.
1: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.

0: Kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarije ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Precej jasno vreme nas spremlja na tole nedeljo in pa prijetne temperature v Mežici, Slovenjgradcu in v Radljah imamo 29 stopinj, na Ravnah pa 30. Jutri bo podobno, precej jasno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti in razmeroma tekoče. Če pa temu ni tako in na svojih poteh karkoli opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Mi pa sporočimo naprej, pa srečno pot.
2: Poletje. Zeva Baravnik.
6: Dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 4 minute so čez drugo uro. Še ena nedeljska ura druženja je pred nami in če vam danes res uspeva delati čim manj, potem ste verjetno na pravi poti, da izkoristite nedeljo v popolnosti ali pa jo izkoristite tako, kot jo želite sami. Na Koroškem radiju dodajamo predvsem dobro glasbo in pa ravno prav moje družbe za nedeljsko popoldne, da ne pozabite, da obstajam. Neno Bela in Džavoli prihajajo prvi na valove v nadaljevanju, ki napovedujejo sončen dan in ne boste verjeli, danes je sončen dan. Nickelback je za njimi, Klara Jazbec, F.R. David, pa še kdo pred osrednjo informativno oddajo. Uživajte!

8. pa na koledarju. In ravno na današnji dan leta 1975 so Bee Gees s skladbo Jive Talkin prišli na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. Prav ta komad je napovedal tudi njihovo veliko disko obdobje. Zanimiva pa je tudi zgodba o njihovem nastanku, o njegovem nastanku. Ritem skladbe je namreč navdihnil prav zvok avtomobila med vožnjo čez most v Miamiju. Zato je imel komad sprva celo delovni naslov Drive Talkin'. Nadaljujemo bolj umirjeno, Klara Jazbec prihaja in Milijon in ena.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Marshmallow in Jonas Brothers na valovih Koroškega radija, prihaja pa... George Michael in Wham, Wake Me Up Before You Go Go, še prej pa skočimo najprej v Črno na Koroškem, pa v Velenje, pa tudi štorkle gremo štet, a to pomeni, da bo več dojenčkov, zveste v nadaljevanju.
1: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Eva Borovnik. Iz današnje oddaje pa izpostavljamo turistični teden v Črni na Koroškem je letos jubilejni 70. Pa v Sloveniji smo zabeležili rekordno število belih štorkelj. Skočimo pa še v Velenje. Velenjska plaža je vse bolj priljubljena tudi med obiskovalci od blizu in daleč. Vabeni k poslušanju.
8: V petek se je v Črni na Koroškem začel jubilejni 70. Koroški turistični teden, ki velja za eno najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili številni kulturni, športni, etnološki in družabni dogodki, pri njihovi pripravi pa sodelujejo društva in organizacije iz kraja. Jubilejno dogajanje so odprli s tradicionalno klekljarsko razstavo in z enim največjih športnih dogodkov na Koroškem, Ultra Trailom K24, ki je letos privabil rekordnih 900 tekačev iz 21 držav. Danes v Črni poteka kmečki dan, na katerem obiskovalci spoznavajo stara kmečka opravila, spremljajo štehvanje in hitrostno tekmovanje z motorno žago. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi jubilejni zbornik o 7 desetletjih Koroškega turističnega tedna. Zborniki na 60 straneh in s približno 150 fotografijami predstavlja razvoj prireditve, bo predstavil njegov avtor Jane Švab.
9: Osnovni moto tega zbornika je, če hočeš se fajn met, pridi v Črno. In res takrat pred 55 leti so tisti ustanovitelji turističnega društva nekako začeli s tem, da se bi na Koroške imeli fajn in to sicer v Črni. Torej, takratni namen je bil, da bi bile vse prireditve v Črni v času Koroškega turističnega tedna.
8: Ena najbolj obiskanih prireditev Koroškega turističnega tedna ostaja tradicionalni kramarski sejem. O pomenu jubileja in programu letošnjega dogajanja predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog.
10: Ja, to je ta nek osrednji dogodek, ki se dogaja na praznik 15. augusta in takrat je v samem centru največ tega dogajanja z stojnicami, z vso gostinsko ponudbo in pa letos smo dodali mogoče eno cirkuško presenečenje, ki se bo po ulicah pojavljalo in bojo te artisti prikazali mogoče malo bolj smešno plat celega, popestrili celo dogajanje.
8: Ves teden bo tako v Črni še živahno. Organizatori so ob 70. obletnici pripravili kar 70 prireditev, s katerimi želijo obuditi spomine na pretekla desetletja ter obiskovalcem ponuditi nova doživetja. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
11: V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
5: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da, zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorklje.
11: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
5: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezdilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
11: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
5: Tej načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
11: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
5: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
11: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
5: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
8: Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj osrednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali naključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot.
6: K nam v kem prihajajo dejansko ljudje iz celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mađari, Poljaki pa Čehi. To procentualno jih je največ. Drugaj so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse. Vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
8: Posebej priljubljeno je supanje.
12: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle in bomo zdaj pelali malo na izlet tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popit, pa v sencu.
0: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Vam pa hvala za vašo pozornost.
13: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Okrog 29 stopinj imamo po Koroški in pa jasno vreme. Podobno bo tudi jutri, precej jasno bo, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo pa bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
13: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
1: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
3: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, pa sporoča, da bo jutri 10. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Spodnja Vižinga Knez, Spodnja Vižinga Tilk, Vas, Kajžer, Hmezad, Šentjanš nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Zbiralnica Dobrava, Napečnik, Ternih, Suhi Vrh, Vas, Hauser, Vas, Rjavec med 9.30 in 13.30 in Vuhred, Izvod, Vuhred med 6.30 in 9. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V japonskem Nagasakiju so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval, naj tudi zakonsko potrdi 3 nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. avgusta 1945, 3 dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojvodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi. Policija vzrok nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Več 100 oboževalcev, številni novinarji in množica turistov pa so se ta konec tedna zbrali pred katedralo v portugalskem Funchalu. Želeli so si namreč odblizu videti poroko nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki pa je ni bilo. Par je namesto tega užival na jahti, v katedrali pa sta se poročila povsem druga mladoporočenca. Govorice o poroki so se razširile po objavi domnevnega poročnega vabila. Ronaldova sestra je v posnetku zbrane množice sporočila, da vse informacije, ki krožijo, niso vedno pravilne.
2: Nedeljski magazin.
4: Ja, pozdravljeni v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 3 minute so čez tretjo, počasi res stopamo v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Vikend se že nagiba proti večeru, mi pa še ne zaključujemo. Pred nami je še 1 ura dobre glasbe, preden nedeljo predamo naprej, ko pa ura v nedeljo odbije 3, pa vemo, da je na Koroškem radiju čas za nedeljski magazin in danes se posvetimo športu. Še prej pa seveda glasbi Billy Idol in Jennifer Lopez, ta prva.

J-Lo in David Guetta v Save Me Tonight na valovih Koroškega radija. 10 je čez tretjo, dober dan voščim. Iz Argentine prihaja žalostna novica. V 69. letu starosti je po daljši bolezni umrl Jorge Messi. Oče Lionela Messija in človek je imel eno ključnih vlog pri njegovi poti na svetovni nogometni vrh. Umrl je v petek začer v domačem Rosariju, kjer je bil v zadnjem obdobju pod zdravniškim nadzorom. Jorge Messi je bil veliko več kot le oče enega najboljših nogometašev vseh časov. Ko se je Lionel pri 13 letih preselil v Barcelono, je ostal z njim v Španiji in mu stal ob strani v zahtevnih začetkih, posneje pa je postal tudi njegov dolgoletni zastopnik ter skrbel za številne poslovne odločitve v njegovi karieri. Da ima resnejše zdravstvene težave, je javnost izvedela že med letošnjim svetovnim prvenstvom. Za največjimi športnimi zgodbami pogosto stojijo tako ljudje, ki jih na igrišču skoraj nikoli ne vidimo. Jorge Messi je bil eden takšnih, človek v ozadju ene največjih nogometnih karier v zgodovini.

Gabriel in Out of Reach reklama za Rafaelo Al Ferrero, rešena iz Meteh in zdaj sem kar lačna. Se mi ga kar malo zaluštalo. 16 je čez tretjo, dobro dan voščim z Koroškega radija. Danes večer bomo imeli Slovenci še en zelo dober razlog, da stiskamo pesti za slovenski šport. Od nogometa zdaj skačemo k rokometu. Slovenski rokometaši do 18 let bodo namreč danes ob 7:30 zvečer v Beogradu igrali finale Evropskega prvenstva proti Nemčiji. Naši fantje so do finala prišli brez enega samega poraza. Na 7 tekmah so 7 zmagali, v polfinalu pa so prepričljivo 26-17 premagali ali še Dansko. Nemci so si mesto v finalu zagotovili zmago proti Španiji, ob 7:30 pa bo torej na vrsti še zadnja tekma prvenstva in boj za evropsko zlato. Glede na to, da Slovenci na tem prvenstvu očitno še niso ugotovili, kako se izgubi, držimo pesti, da tako ostane tudi danes.

0: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Spin Doctors in Two Princess na valovih Koroškega radija, še 22 minut pa bo ura 4, nadaljujemo s športom. V vrhu svetovnega nogometa očitno trenutno ne primankuje niti denarja, niti drame. Predsednik FIFA Gianni Infantino se je znašel pod novim pritiskom zaradi navedb, da naj bi UEFA v času, ko je bil njen generalni sekretar, z visokim izplačilom poskrbela za žensko, s katero naj bi imel razmerje. Infantino se očitke odločno zanika, UEFA pa je potrdila le, da je ženska ob odhodu prejela odpravnino in plačan študij MBA, pri čemer poudarja, da je bilo vse izvedeno po takrat veljavnih pravilih. Zgodba prihaja pa ravno v času, ko so odnosi med FIFA in UEFA že precej napeti. Angleška zveza je Infantinu odrekla podporo, Norvežani recimo zahtevajo njegov odstop, Evropske zveze pa še vedno omenjajo celo možnost bojkota prihodnjih FIFA-inih tekmovanj. V nogometu torej trenutno ni najbolj napeto na sami zelenici, ampak kar v pisarnah direkt. Bi rekla, da si Infantino trenutno misli, kaj bilo je tega treba.

0: prizna.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Tabuji pravijo, da je divje in divje tudi v nadaljevanju na valovih Koroškega radija, še 14 minut pa bo ura 16. Pri komaj 16 letih Žive Remic ne osvaja več samo medalj, ampak že pošteno prestavlja meje slovenske atletike. Z naslovom svetovne prvakinje do 20 let na 800 metrov je postala šele tretja Slovenka oziroma Slovenec z mladinskim svetovnim naslovom. Še bolj zgovoren pa je njen letošnji čas, minuta 59 sekund in 64 stotink. Mejo dveh minut so pred njo med Slovenkami na prostem prebile le še Jolanda Čeplak, Brigita Langerholt-Žager in Anita Horvat. Remičeva ima pri 16 letih državne rekorde na 800 metrov že v kategorijah do 18, do 20 in do 23 let. Lani je bila evropska podprvakinja do 20 let, letos pa je postala še evropska prvakinja do 18. Težko je zato govoriti samo o še enem velikem talentu, Živa je že zdaj dosega rezultate, zaradi katerih je vse bolj resno spremlja tudi članska konkurenca. In medtem, ko pri 16 večina premik predvsem mejo, dokdaj smejo biti zunaj, Živa Remec premika slovenske atletske rekorde.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri 10. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Spodnja Vižinga Knez, Spodnja Vižinga Tilk, Vas Kajžer, Hmezad, Šentjanš nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Zbiralnica Dobrava, Napečnik, Ternik, Suhi Vrh, Vas Hauser, Vas Rjavec med 9.30 in 13.30 in pa Vuhred, Izvod Vuhred med 6.30 in 9. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ustraja, da pogajanj s Združenimi državami ne bo nadaljeval, dokler Washington ne izpolni njegovih zahtev. Med njimi so odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev, plačilo vojne odškodnine in konec blokade iranskih pristanišč. Teheran je ob tem sporočil, da je izpolnitev teh pogojev tudi pogoj za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Iran sicer ZDA obtožuje, da kršijo memorandum o soglasju, katerim sta se državi dogovorili o prekinitvi medsebojnih vojaških spopadov. Na plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je danes dopoldne na kopalce zrušil 13 metrov visok bor. Poškodovani so bili 4 ljudje, 2 odrasla in 2 otroka, ki so jih prepeljali v Reško bolnišnico, več drugih pa so oskrbeli na kraju dogodka. Po poročanju hrvaških medijev drevo ni padlo zaradi vetra, temveč se je zlomilo pri koreninah. Upravljavec plaže je sporočil, da bodo skupaj strokovnjaki raziskali vzrok nesreče ter opravili dodatne preglede dreves na plaži in drugih javnih površinah. Po prvih informacijah nihče ni utrpel hujših poškodb. Z Hrvaške pa poročajo tudi o nesreči gliserja. Ta je minulo noč na otoku Krk trčil ob obalo, poškodovani pa sta bili 2 osebi. Ta teden so sicer hrvaški reševalci zaradi močne burje večkrat posredovali na morju. Pri Krku in v Kaštelanskem zalivu so na varno spravili ljudi, ki jih je na kajakih in supih odneslo na odprto morje. Pri Murterju pa rešili še osebo, ki je padla z gumenjaka.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sedmi festival Macaron Flash in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila

0: prvá ponovita oddaje. Napotki za voznike.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih napotkih za voznike. Kako hitreje prodati rabljeni avtomobil? V prvi vrsti se morate zavedati realne vrednosti svojega vozila. Odličen indikator so seveda cene enakih rabljenih avtomobilov, kot ga prodajete vi. Torej je prvi korak, da obiščete mesto, kjer se prodaja največ rabljenih vozil. Na spletni strani izberite podrobno iskanje in izpolnite iskalni obrazec z enakimi lastnostmi, kot jih ima vaš avtomobil. Posebno pozornost morate nameniti tistim podrobnostim, ki ključno vplivajo na ceno vozila. Med glavne spadajo predvsem znamka in model vozila, moč in prostornina motorja, gorivo, število prevoženih kilometrov in dodatna oprema. Primerjajte cene avtomobilov, ki jih je izpisalo iskanje z izbranimi kriteriji. Seveda pa boste najlažje prodali avtomobil, če boste ceno postavili niže kot vsi ostali prodajalci. Pri ceni rabljenega vozila najbolj vpliva število prevoženih kilometrov. Vozilom, ki imajo prevoženih več kot 200 tisoč kilometrov, začne cena drastično padati. Če ste vozilo vozili predvsem relacijsko, kot na primer na avtocestah, prodajalcu to tudi omenite, ker velja pravilo, da so relacijsko voženi motori bolje ohranjeni. Drugi veliki faktor pri postavljanju cene je redno servisiranje vozila. Vozilom, ki imajo potrjeno servisno knjižico, lahko postavite višjo ceno kot tistim, ki servisne knjižice nimajo potrjene. Splošna praksa je, da začnejo ljudje po preteku garancije svoja vozila servisirati na neuradnih servisih. Omenjeni servisi vam seveda ne morejo uradno potrditi servisne knjižice, zato je pomembno, da shranjujete račune in servisne listke. Le tako boste lahko kupcu dokazali redno servisiranje vozila tudi po preteku garancijskega časa. Tretji faktor je izgled vozila. Za okoli 60 evrov lahko avtomobilu dvignete vrednost za več 100 evrov. Profesionalno poliranje avtomobila odstrani vse manjše praske in povrne barvi prvotni sijaj. Po temeljitem poliranju bo vaš avtomobil zagotovo močno izstopal od ostalih rabljenih vozil. Seveda se lahko odločite tudi za poliranje žarometov, kar bo vašemu avtomobilu še bolj dvignilo ceno in izboljšalo pogajalski položaj. Enako oziroma še bolj pa to velja za madeže na sedežih. Najlažja in najhitrejša prodaja avtomobila je objava oglasa na kakšnem od spletnih oglasnikov. V Sloveniji prevladuje portal z rabljenimi vozili auto.net. Veliko ponudb najdete na bolha.com. V zadnjem času pa se uspešno vzpenja tudi portal z rabljenimi avtomobili dobrauto.si. Če se sprašujete, na katerega se vam najbolj splača objaviti oglas? Odgovor je enostaven. Na vse. Posebno pozornost pa namenite tudi kvalitetnim fotografijam. Seveda pridejo poštev zgolj fotografije, ki ste jih posneli sami in izražajo dejansko stanje vozila. Oglasu nikar ne dodajete cena po dogovoru. Raje postavite realno pričakovano ceno in pripišite, da je cena zadnja.

V prvem delu smo povedali, da je najlažja in najhitrejša prodaja avtomobila objava oglasa na kakšnem od spletnih oglasnikov. V drugem delu pa bomo povedali, kako ohraniti vrednost avtomobila. Samo v prvem letu lastništva avtomobil že izgubi okoli 25% svoje vrednosti. Po 3 letih je mogoče že za marsikateri avto na trgu rabljenih plačati manj od polovice vrednosti, ki jo je dosegel kot nov. Na prvem mestu je izbira proizvajalca. Že ob izbiri znamke in modela je mogoče napovedati, koliko bo nek avto še vreden čez 5 ali 6 let. Odločilno pri tem je priljubljenost neke znamke in še posebej povpraševanje po določenih modelih. V glavnem velja, da so najbolj priljubljeni novi avti, najbolj priljubljeni tudi med iskalci na trgu rabljenih. Ob nakupu novega ne izberite najšipkejše, niti najmočnejše različice motorja, zlata sredina je res zlata. Kot drugo je odločitev glede barve. V salonu se ne prepustite hipnim čustvom in ne posegajte po eksotičnih barvnih odtenkih, kot so oranžna, rumena ali lila. Raje se odločite za bolj neutralne odtenke, sive, bele, črne, tudi modre ali rdeče. Klasične barve odgovarjajo največjemu deležu kupcev in bodo šle lažje oziroma dražje v promet. Na 3. mestu je opremljenost. Avto, ki naj bi hitro našel naslednjega lastnika, mora danes imeti ne glede na velikost klimatsko napravo, ESC stabilnostni sistem, električna stekla in zaklepanje. Zelo zaželeno je, da ima vlečno kljuko, gretje sedežev, parkirno asistenco in tempomat. Više kot se nek model razvršča, večja so pričakovanja, kakšno opremo bo imel vgrajeno. 4. Pomembna je čistost in skrb. Prvi vtis, ko si pride kupec ogledati rabljeni avtomobil, je zelo pomemben. Avto mora biti redno vzdrževan, tako na zunaj kot na znotraj. To pomeni, da mu privoščite čiščenje, tudi na bolj skritih mestih, pod vozju, pri vratih. Redno je potrebno skrbeti tudi za obnovo oziroma zaščito laka. Prav tako je pomembna skrb, tako glede vzdrževalnih servisov, nadzora, nivoja tekočin. Avto, ki bo dajal vtis redne skrbi, čistih oblog in plastike in sijočega videza, bo gotovo prej našel kupca. 5. Odprava napak. Napake in poškodbe je potrebno odpravljati čim prej, ker čakanje lahko le še povečuje škodo in kasnejše stroške. Predvsem o poškodbah laka ne gre zamahniti z roko. Ni namreč problem le v videzu, temveč tudi v posledicah, ki jih lahko karoseriji povzroči vlaga, zimska sol in drugi dejavniki. Tudi madeže insektov, iztrebkov in podobno je potrebno čim prej odstraniti. Na 3. mestu je vožnja. Ni vseeno, kako vozite avto. Če neprestano pospešujete in zavirate, ali če vozite predvidljivo in se izogibate luknjam. Izkušeni kupec bo hitro prepoznal razliko. Dokaze bo našel v zračnosti volanskega mehanizma, obrabi vzmetenja diskov. Avtomobili kadilcev ali tistih, ki so namenjeni prevažanju domačih živali, so precej manj zaželeni na trgu. Vonj dodatnega spremljevalca je pač zelo težko povsem odstraniti. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo, tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Razvpiti ameriški bloger Perez Hilton pa je po zdravstvenem incidentu v resnem, vendar stabilnem stanju. Reševalci so posredovali na njegovem domu, potem ko so gledalci med prenosom uživo opozorili na zaskrbljujoče dogajanje. Po navedbah družine je izgubil veliko krvi, čaka ga operacija, okrevanje pa bo dolgotrajno. Policija je potrdila, da je posredovala zaradi prijave samopoškodovanja med prenosom uživo. TikTok pa je sporočil, da je po zaznavi dogajanja obvestil pristojne službe, odstranil prenose in uporabniški račun trajno blokiral.

0: Seveda, nedeljska kosila pri Grmovšku na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Eva Borovnik. Iz današnje oddaje pa izpostavljamo, turistični teden v Črni na Koroškem je letos jubilejni 70. Pa v Sloveniji smo zabeležili rekordno število belih štorkelj, skočimo pa še v Velenje. Velenjska plaža je vse bolj priljubljena tudi med obiskovalci od blizu in daleč. Vabeni k poslušanju.
4: V petek se je v Črni na Koroškem začel jubilejni 70. koroški turistični teden, ki velja za eno najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili številni kulturni, športni, etnološki in družabni dogodki, pri njihovi pripravi pa sodelujejo društva in organizacije iz kraja. Jubilejno dogajanje so odprli s tradicionalno klekljarsko razstavo in z enim največjih športnih dogodkov na Koroškem, Ultra Trailom K24, ki je letos privabil rekordnih 900 tekačev iz 21 držav. Danes v Črni poteka kmečki dan, na katerem obiskovalci spoznavajo stara kmečka opravila, spremljajo štehvanje in hitrostno tekmovanje z motorno žago. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi jubilejni zbornik o 7 desetletjih Koroškega turističnega tedna. Zborniki na 60 straneh in s približno 150 fotografijami predstavlja razvoj prireditve, bo predstavil njegov avtor Janez Švab.
5: Osnovni moto tega zbornika je, če hočeš se fajn med, pridi v Črno. In res takrat pred 55 leti so tisti ustanovitelji turističnega društva nekako začeli s tem, da se bi na Koroške imeli fajn in to sicer, in sicer v Črni. Torej, takratni namen je bil, da bi bile vse prireditve v Črni v času Koroškega turističnega tedna.
4: Ena najbolj obiskanih prireditev Koroškega turističnega tedna ostaja tradicionalni kramarski sejem. O pomenu jubileja in programu letošnjega dogajanja predsednik turističnega društva Črna na Koroškem Jani Hercog.
6: Ja, to je ta nek osrednji dogodek, ki se dogaja na praznik 15. augusta in takrat je v samem centru največ tega dogajanja z stojnicami, z vso gostinsko ponudbo in pa letos smo dodali mogoče eno cirkuško presenečenje, ki se bo po ulicah pojavljalo in bojo te artisti prikazali mogoče malo bolj smešno plat celega, popestrili celo dogajanje.
4: Ves teden bo tako v Črni še živahno. Organizatori so ob 70. obletnici pripravili kar 70 prireditev, s katerimi želijo obuditi spomine na pretekla desetletja ter obiskovalcem ponuditi nova doživetja. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
7: V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so letos zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
8: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorklje.
7: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
8: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezdilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
7: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
8: tej načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
7: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
8: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
7: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
8: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
9: Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj osrednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali naključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot.
10: K nam v kem prihajajo dejansko ljudje iz celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mađari, Poljaki pa Čehi. To procentualno jih je največ. Drugaj so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse. Vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
9: Posebej priljubljeno je supanje.
11: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle, ki bomo zdaj pelali malo na izgled tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popit, pa v sencu.
3: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Vam pa hvala za vašo pozornost.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s koroškim

0: Glasbeno poputovanje od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Glazbeni butik. U ritmu Koroške na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

dzieje się lipsze. Lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koruszkę Radiu.